kro ani akuma kro na yetimi amcha wanyame ani mo a kebe wo na me tumi